0: 才启程。内塔尼亚胡当晚动身赴美，出发前发布视频。
1: כדי להגן על מדינת ישראל וחיילי צה"ל מעל בימת האו"ם. אתם שומעים את השקרים הנוראים שמופצים שם, במקומות אחרים בעולם. אני אלחם נגד השקרים, אני אלחם למען האמת של החיילים שלנו, של המדינה שלנו. כן, ויהיו גם הפתעות.
0: אבל נתניהו הוא行程 ביעשו דו אי צ'אנג דואצן. 24 日上午抵美，下午2点演讲，数小时后连夜返程，全程不过夜，没有特朗普的会面安排，也取消了与马斯克的见面。以色列新消息报对这次发言的报道，内塔尼亚胡对着空荡荡的大厅，对着一个已经不再愿意倾听他的世界讲话。
2: 这说明内塔尼亚胡他的一个心态完全变了。在国内他把自己当成英雄，他觉得我七线作战，这么大的丰功伟绩，给以色列带来安全。但同时他在国内又是一个潜在的贪污犯，虽然没有判哈，如果他不打仗，估计法院早就判他贪污罪，给他进监狱了。说明内塔尼亚胡就等着这场战争来拯救自己，所以他现在是个矛盾的心态。这背后应该是美以关系发生的一些微妙的变化。在中期选举来临之前，特朗普一定要在政治方面保持自己一个平衡。如果这时候他见了内塔尼亚胡，会丢分儿。